0: Please! Boyka!
1: Boyka! Boyka!
0: Boyka!
1: Boyka!
0: Boyka!
2: Boyka!
0: Boyka!
2: Boyka!
0: Boyka!
2: Boyka!
0: Boyka!
2: Boyka!